0: felt the same.
1: C'est l'été sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane, du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.
2: السهرة العربية.
3: احنا كيف توعدنا حتى الصباح الا سمحوا لنا مالي القاعة نبقاو حتى الصباح. الاغنية الجديدة اغنية جديدة تهي تيقولوا الكلمات كيف يدير اسيدي اللي قلبو تيبغيك وليلو ونهارو يقيل ويباتي يفكر فيك حارت بيا الدهان ما عرفت نعيش بلا بيك انت قمر وانا بشر والجمال سمي لك

0: conséquences humaines des politiques européennes meurtrières fondées sur l'indifférence et la dissuasion à tout prix. Fin de citation. En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola est sur le point de devenir la plus meurtrière épidémie de l'histoire du pays. Et elle s'est répandue dans une sixième province, le Bas-Ouélé. C'est l'annonce hier de Jean Kaseya, le patron de l'Africa CDC, l'agence de santé de l'Union africaine. En parallèle, la recherche d'un traitement contre cette variante Bundibugyo du virus Ebola continue et franchit cette semaine une nouvelle étape. L'Organisation mondiale de la santé annonçait ce mercredi que l'essai clinique International Partners comptait désormais 100 participants. Enfin, dans le conflit au Soudan, les forces paramilitaires FSR multiplient leurs attaques. Ces derniers jours, des frappes de drones ont ciblé la capitale, Khartoum, et plusieurs villes de la frontière avec l'Éthiopie. Les FSR veulent ainsi reprendre des villes et villages stratégiques qu'ils ont perdus au cours du mois dernier au profit de l'armée régulière. C'est la fin de cette synthèse. Bonne soirée à l'écoute de nos programmes sur Média.
1: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثه د المرات واش هاد البقعه غتمشي واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا ريحتهم زوينه مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقعه الصعيبه بسهوله تامه وتنظيف ثلاثه د المرات اقوى من اي مسحوق اخر حيت كنا عارفينها
2: نقا من مقاوه مقاوه التيد
3: ميدي 1 لايون 101 دخلة 96.4
4: السماع الصوفي أحمد الخليع
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا إلى هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب المقامات المصطفوية والكمالات المحمدية التي عبر عنها العارفون وعبروا عن مقامه الذي لا يوازيه مقام بل لا يتصور مخلوق مقامه عليه أفضل الصلاة والسلام لسموه وخروجه عن منطق الإدراك البشري وما هي إلا إشارات ورموز درج أهل الله تعالى على إفشاء أسرارها إذا عجزت العبارة أن توفيها حقها فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه